جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات،

0: تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، سو وہ غالب ہو گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یوسف

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ دوسرے ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل

کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

نہ تم تمنا کرو. ما فضل اللہ بہ بعدکم علی بعض, ان چیزوں کی جس کی بنا پر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اگر خاندانی زندگی سے باہر بھی اس کو لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے مختلف نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایک گھر میں رہنے والے افراد, ایک ماں سے پیدا ہونے والی اولاد میں بھی باہم بہت تفاوت ہوتا ہے, اور خصوصاً شادی کے بعد جب اپنے اپنے گھروں میں سب ہوتے ہیں تو بہت کچھ فرق آ جاتا ہے. اسی طرح پرسن ٹو پرسن صلاحیتیں, قابلیتیں اور مختلف نعمتیں ویری کرتی ہیں, یعنی مختلف ہوتی ہیں. کسی کو حسن زیادہ ملتا ہے, کسی کو مال زیادہ مل جاتا ہے, کسی کے اندر علمی قابلیت زیادہ ہوتی ہے, کسی کے اندر کوئی اور کمال ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان دوسرے کو ملنے والی نعمت پر جلتا اور کڑتا رہے اور اس کی حسرت میں مبتلا رہے, اسے کیا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے اس پر نظر رکھے, اس پہ قناعت کرے, خود کو ملنے والی نعمت اور صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھائے. اور خصوصاً یہاں پر پھر مرد اور عورت کے باہمی مقابلے کو منع کیا گیا ہے. فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے, لیکن اللہ کے ہاں اجر و ثواب کس کا زیادہ ہوگا؟ جو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے آئے گا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ کر کے آئیں گے. اکتسب اور کسب کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کی کمائی, یعنی جو کوشش محنت کام خود کیا ہوگا اس کا کریڈٹ دیا جائے گا. کسی کو اس وجہ سے بڑائی نہیں قیامت کے دن مل جائے گی کہ وہ مرد تھا, اور کسی کو عزت اس وجہ سے قیامت کے دن نہیں مل جائے گی کہ وہ عورت تھی. آج تو آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کسی کو مرد کی حیثیت میں عزت مل رہی ہوتی ہے, کسی کو ماں کی حیثیت میں بہت رتبہ اور مرتبہ مل رہا ہوتا ہے, چاہے اور وہ کوئی اچھا کام کرے یا نہ کرے, صرف ماں ہونا ہی عزت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے دنیا میں. لیکن قیامت کے دن صرف ماں ہونا عزت کا سبب نہیں بنے گا, یا باپ ہونا وہاں کسی بڑائی کا سبب نہیں بنے گا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی, عورتوں کو اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. واسأل اللہ من فضلہ, اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. عقل مند انسان دوسروں کو ملنے والے فضل پر جلنے کڑنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ جو خود کو ملے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور جو نہیں ملا اس کے لیے فضل اور بھلائی کی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات پڑھتے تھے تو اس کے بعد دعا بھی مانگتے تھے. جیسے یہ کہا گیا نا کہ واسأل اللہ من فضلہ, اللہ سے اس کا فضل مانگو, تو اس کے لیے دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. یعنی یہ کہنے کی بجائے کاش فلاں چیز میری ہوتی, کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی.

نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی نصف ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، دنیا میں اگر کسی کو کچھ حصہ زیادہ مل گیا تو اس وجہ سے اس کی بڑائی نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ جس کو جو ملا اس بنیاد پر اس نے کام کیا کیا۔ یعنی صرف بڑا درجہ مل جانا یا بڑا عہدہ یا رتبہ مل جانا ہی کافی نہیں کسی معاملے میں، جب تک کہ انسان اس سے کوئی اچھا کام نہ لے۔ اب پھر آپ دیکھیے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو فرق ہے بنیادی طور پر، وہ جسمانی بھی ہے، بایولوجیکل ہے، پھر بعض صلاحیتوں میں بھی ہے، قوتوں میں بھی ہے۔ مرد اور عورت کی فطرت محض آرزوؤں اور تمناؤں اور سطحی کوششوں سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی عورت تمنا کر کے مرد نہیں بن سکتی، کیونکہ بعض عورتوں کو دیکھا گیا، لڑکیوں کو خاص طور پر ٹین ایج میں، کاش میں لڑکی نہ ہوتی، کاش میں لڑکا ہوتی۔ کیونکہ ہمارے ہاں لڑکے کی ایک خاص اہمیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً، اور لڑکیوں کو بسا اوقات صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے کوسنے پڑتے رہتے ہیں، کاش تو پیدا نہ ہوئی ہوتی، کاش ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا۔ لیکن اسلام نے ان سب باتوں میں اعتدال کا سبق دیا ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ بنے گا نہیں۔ مثلاً ایک لڑکی اگر یہ کہتی کاش میں لڑکا ہوتی تو بن تو نہیں سکتی، یا اگر آرٹیفیشل طریقوں سے وہ لڑکوں جیسے کپڑے پہن کے یا بال بنا کے یا حرکتیں کر کے وہ لڑکا بننے کی کوشش میں ہو تو اس سے بھی حاصل کچھ نہ ہوگا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اپنی فطرت بھی مسخ ہو کر رہ جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا، جو کچھ اللہ نے بنا دیا اسے قبول کر لو۔ اب کیا ہے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو ذمہ داریاں تم پہ ڈالی گئی ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھاؤ۔ کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ایک عورت نے ایسا ہی مسئلہ جا کے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ احسن سلوک کرتی ہے، یعنی اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتی ہے، تو وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کے جہاد اور اس کے جو نیکی کے کام بڑے بڑے وہ باہر جا کے کرتا ہے، اس سارے اجر و ثواب کو وہ پا لے گی۔ یعنی کسی عورت کو صرف اس لیے محروم نہیں کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے تو وہ بھی کم نہیں، پیچھے نہیں۔ مثلا ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں ہوتے ہوئے اس پر جو بوجھ پڑتا ہے، جو ذمہ داریاں وہ نبھاتی ہے، اس بنا پر اس کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حق دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً کیا صورتحال ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی بڑائی یا بھلائی کی آخری حد وہ نہیں ہوتی جو کسی کے پاس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے طریقے سے اس سے بڑی بھلائی مل جائے۔ اور اسی طرح مرد بننے کی آرزو کرنے کی بجائے عورت ہوتے ہوئے جو صلاحیتیں اور دائرہ کار ہمیں ملا ہے اس کے مطابق نیک عمل میں دوڑ لگانی چاہیے، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے، اللہ کی رضا پانا۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت یہ رضا پا نہیں سکتی۔

پھر فرمایا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے موالی مقرر کیے. ولا کہتے ہیں دو چیزوں میں ایسی کیفیت کہ اجنبیت حائل نہ رہے. قرب مکانی مراد ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے قرب، یا دینی دوستی، یا اعتقاد کے اعتبار سے، یعنی ہم عقیدہ ہونا، یا مالکیت اور مملوکیت کے اعتبار سے. یعنی ایک تو تھا نا خون کا رشتہ، اور ایک خون کا رشتہ نہیں ہے، دوستی کا رشتہ ہے، لیکن اتنا قریبی دوستی کا رشتہ ہے کہ کوئی اجنبیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم پیالہ ہم نوالا، ہم مشرب، یعنی گہری دوستی مراد ہے. اسی طرح موالی مولا کی جمع ہے، ولا کا معنوں میں ایسی اجنبیت حائل نہ رہے، مراد اس سے گہری دوستی ہے. پھر اسی طرح مولا کا معنی آزاد شدہ غلام بھی ہے. پھر مولا وہ اسبات جو ذوی الفروض کے بچے ہوئے مال کے وارث ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ٹرم بھی ہے علم المیراث میں. پھر اسی طرح ابن عباس کے مطابق مولا سے مراد وارث ہیں، مولا سے مراد وارث ہیں. تو فرمایا کیا جا رہا ہے، وَلِكُلٍ، اور ہر ایک کے لیے، جَعَلْنَا، ہم نے مقرر کر دیے، کیا موالیہ، موالی یعنی وارث، یعنی کسی بھی میت کے کون وارث ہو سکتے ہیں وہ ہم نے مقرر کر دیے ہیں، ہم نے خود طے کر دیا. مِمَّا، اس میں سے جو، تَرَكَ الْوَالِدَانِ، جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار. والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں اس کے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ گرہ باندھی، عقدت گرہ لگائی، ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، یعنی جن سے تمہارا قریبی تعلق ہوا، جن سے تمہارا عہد و پیمان ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دے دو. اصل میں اسلام سے پہلے جو تعلقات کی نوعیت تھی، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بعض وقت لوگ کیا کہتے تھے، کسی انسان سے ایسی دوستی کر لیتے تھے کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، اور میں مر گیا تو میرا وارث، تو مر گیا تو میں تیرا وارث. اب اس قسم کے معاہدے اسلام سے پہلے لوگوں نے بہت کر رکھے تھے. جب اسلام آیا اور قانونی وارث سامنے کر دیے گئے کہ اب ان کو وراثت ملے گی، فرمایا ان کا کیا بنے گا جن سے ہم نے ایسے عہد و پیمان کیے تھے، تو اس سلسلے میں اس قانون کے اندر کیا گنجائش ہے، 1/3 میں تم وصیت کر سکتے ہو. تو گویا جہاں دوستی، محبت یا مدد کا کوئی معاہدہ ہو، ویسے ہی انسان کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو ان کو معاہدے کے مطابق دے دو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نئے معاہدے کس میں ہوں گے، 1/3 کے اندر ہوں گے، بطور وصیت ان کو دے دو. ٹھیک ہے، نصیبہم، ان کا حصہ، یعنی جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں یا حلف ہیں یا ایسی دوستیاں ہیں دو لوگوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان، اسلام سے پہلے سب ہوا، وہ اسلام کے بعد بھی جاری رہا، تو اس میں ان معاہدوں کی پابندی کرو. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا کیا، مواخات پیدا کی. مواخات اخ سے ہے، اخ کا مطلب بھائی، تو مواخات بھائی چارہ پیدا کیا، اور ان کو بھی کیا حکم دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ قانون آ گیا، قانون وراثت، تو اس کے بعد پھر وہ چیز منسوخ ہو گئی. اور قرآن پاک کی سورۃ الانفال کی آیت 75 میں آتا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یعنی اب خون کے رشتے یا رشتہ داریاں اس مواخات کی نسبت اللہ کی کتاب میں زیادہ اولا ہیں، قریب تر ہیں. اب آیت کو دوبارہ مختصراً سمجھیے، ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، کر دیے نا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کتنا ملے گا. کس میں ہے وہ حقدار؟ اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. کیونکہ پیچھے آیا تھا نا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ بھی وہی بات ہے. وہاں رجال اور نساء کا لفظ آیا، یہاں موالی کا لفظ آیا، کہ یہ موالی مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتے ہیں. مراد

کہ کون ہے وارث، یعنی مال کے وارث موجود ہیں. اب وارث آ گئے تو وہ لوگ کدھر جائیں گے جن کے ساتھ پہلے وعدے وعید ہوئے تھے؟ فرمایا ان کو ان کا حصہ دے دو وعدے کے مطابق. لیکن اب وہ وعدہ کس مال میں ہو سکتا ہے؟ وصیت میں، یعنی 1/3 میں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام کا لفظ قاف واو میم سے ہے، فعال کے وزن پر، اسم مبالغہ ہے. قوام، قیم، قیام، ان سب کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار، محافظ، منتظم، مدبر، متکفل. اور جب اس کا صلہ الا آئے، قوامون علی النساء، یعنی قوام کے بعد الا کا لفظ بھی آئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا، ضرورتوں کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا. تو جب یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مرد عورتوں کی نگہبانی بھی کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں، ان کے معاملات کی ذمہ داری نبھائیں، گھروں کا انتظام چلائیں. گویا یہ کہہ کر مرد پر ایک بھاری بوجھ ڈال دیا گیا اور عورت کو آزادی دے دی گئی. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی بھاری ذمہ داری کہ عورتوں کی حفاظت بھی کریں، ان کا خیال بھی رکھیں، انہیں کھلائیں پلائیں بھی، سب باہر کے بھاری بھاری کام وہ کریں، سب ذمہ داریاں وہ اٹھائیں، اور عورتیں رانیاں بن کے گھروں میں رہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعدہم علی بعض، بوجہ اس کے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور اس فضیلت سے مراد ان کی جسمانی قوت اور ذمہ داریاں نبھانے کی وہ صلاحیت ہے جو انہیں عورت کے مقابلے میں زیادہ دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، اور جدید دنیا میں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ٹیم ورک کے طور پر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہر کوئی بکھرا بکھرا کام کرے. تو ایک گھر بھی بہترین طریقے پر اس وقت چلتا ہے جب وہ آرگنائزڈ ہو. گھر ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے. اس کا انتظام بھی اچھی طرح اسی وقت چل سکتا ہے جب وہ منظم ہو. اس انتظام میں یا گھر کی انتظامیہ میں مرد کو سربراہ بنایا گیا، قوام بنایا گیا، اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. پھر اسی طرح عورت کو بھی نگران بنایا گیا، مسئول بنایا گیا، لیکن وہ مرد کے بعد یعنی وائس پریزیڈنٹ ہے اور اپنے بچوں پر اور گھر کے دیگر افراد پر ذمہ دار ہے. والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، زوج پر نہیں، فی بیت زوجہا، شوہر کے گھر کے اندر وہ ذمہ دار ہے. ومسئولۃ عنہا، اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا. یعنی دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اس آرگنائزیشن میں. جیسے کسی اسکول میں، کسی کالج میں کوئی پرنسپل ہوتی ہیں، کوئی وائس پرنسپل ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی کوشش، اپنی محنت اور اپنا مقام اور قدر و قیمت ہوتی ہے. اور اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کو اس بنا پر کوئی بہت بڑا عزت کا مقام مل جاتا ہے. ہیں سب انسان، اصل میں یہ ایک انتظامی ضرورت ہے. تو گھر کی دنیا کی انتظامی ضرورت تھی کہ ایک شخص معاملات کا ذمہ دار ہو، کیونکہ دو لوگ بیک وقت جب ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو پھر کوئی بھی دراصل نہیں اٹھاتا. اگر کسی بھی گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا حال ہوگا. اگر بہت سے لوگ ایک کھانا پکانے میں شریک ہو جائیں، سب ذمہ دار ہو جائیں، تو دراصل ذمہ داری پھر کسی پر بھی نہیں آتی پوری طرح. تو گھر کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، اور اس کی وجہ بتائی کہ وہ یہ کام زیادہ بہتر طور پر کر سکتا. اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ حق ہے
کہ معاملات اس کی مرضی

0: کے مطابق چلائے جائیں. مرد کو مہر دینے کا پابند کیا گیا, نان نفقہ دینے کا پابند کیا گیا, لہذا قوام بھی اسی کو بنایا. اب آپ دیکھیے کہ عام حالات میں بھی دو میں سے ایک کو ہی قوام بنانا تھا. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ اگر مرد کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا اور عورت کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی, کما کے مرد لائے لیکن ذمہ دار عورت ہے, قوام وہ ہے, قوت اور طاقت مرد کے پاس ہے لیکن ساری ذمہ داریاں عورت اٹھائے ہوئے ہے, تو اس میں آخر عورت کے ساتھ کیا بھلائی ہے, اس میں آخر عورت کی کیا آزادی ہے, جب اس کے اوپر گھر کا بوجھ بھی ہو جو کہ ایک فطری اور نیچرل ہے, بچے تو اسی نے پیدا کرنے ہیں, ان کو کھلانا پلانا اور بڑا بھی اسی نے کرنا ہے, اور اگر ایک حمل اٹھانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اس پہ ڈال دیے جائیں تو یہ دراصل اس کے ساتھ.
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: مانس. ہو ساری ٹینشنز جب ہوں آپ کے پاس زونگ 4G کی.
3: کیا دیکھ رہے ہو, یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے.
4: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
5: अवांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام,
0: نحمدہ ونصلی, دونوں کو ایک دوسرے کا بہترین جوڑا تو بنایا گیا لیکن ایک دوسرے کا اپوننٹ یا حریف نہیں بنایا گیا, کیونکہ کوئی کشتی تو نہیں کرانی تھی گھر میں کہ دونوں کو پہلوان بنا کے چھوڑا جاتا. دونوں کو ایک دوسرے سے موافقت اور بہترین خوبصورت نظام گھر کا چلانا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو جسمانی قوت زیادہ دی, دوسرے کو نزاکت دی, ایک کو عقل میں زیادہ مہارت دی تو دوسرے کو جذبات کی زیادہ خوبصورتی دی, تاکہ دونوں ایک دوسرے کا صحیح میچ بن سکیں. ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ مرد ایک الگ کلاس ہیں, عورت الگ کلاس ہے, اگرچہ دونوں انسان ہیں لیکن دونوں میں بایولوجیکل ڈفرنس بھی ہے, دونوں کی ساخت میں بھی فرق ہے, اس لیے دونوں کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کمپیریزن کیا جاتا ہے نا تو یہ درست نہیں. مثلا پھول میں چمبیلی ہے, گلاب ہے, اگر آپ ان دونوں کو باہم کمپیئر کریں گے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ گلاب کو گلاب سے

کون ہوتی ہیں؟ فرما بردار ہوتی ہیں، بات ماننے والی ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں. اور کیسی ہوتی ہیں؟ حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہیں. للغیب، غیب کی یعنی رازوں کی. بما، بوجہ اس کے جو، حفظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ اللہ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایسی عورتیں پسند ہیں جو اپنے گھر کے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، نہ کہ جگہ جگہ چگلیاں کھانے والی اور شکایتیں کرنے والی اور ہر جگہ اپنے ہی لباس کو پھاڑنے والی. جہاں تک صالحات یعنی نیک عورتوں کے قانتات ہونے کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النساء، عورتوں میں سے بہترین، امرأۃن، وہ عورت ہوتی ہے، اذا نظرت الیہا، جب تم اس کی طرف دیکھو، سررت کا، تو تم کو خوش کر دے، واذا امرتہا، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو، کسی کام کا حکم دو، اطاعت کا، تو وہ تمہاری اطاعت کرے، واذا غبت عنہا، اور جب تم اس سے غائب ہو، حفظت کا فی مالہا ونفسہا، تو وہ اپنے مال اور نفس میں تمہاری حفاظت کرے. یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور مال کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ، یعنی عبادات میں بھی شوہر سے مشورہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی. ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو جب تک کہ وہ بات نہ مانے. اور شوہر کی اطاعت میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ اطاعت معروف میں ہو. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور اپنے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو. عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے. عام طور پہ گھر خراب کیوں ہوتے ہیں؟ جب عورتیں شوہر کی بات ماننے کی بجائے اپنی سہیلیوں کی مانتی ہیں، یا اپنے پیرنٹس کی مانتی ہیں، یا اوروں کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں، تو اس سے پھر گھروں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں فرما بردار ہیں، رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. یہ جو رازوں کی حفاظت ہے، یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے زندگی کا. پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو لباس کا سب سے اہم ترین کام کیا ہوتا ہے؟ جسم کو ڈھانکے، چھپائے. تو اسی طرح یہاں عورت کی ذمہ داری کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرے؟ لباس کس لیے پہنا جاتا ہے؟ جسم کو ڈھانپنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا لباس کہا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کے عیب ڈھانکنے والے ہوں، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو چھپانے والے ہوں. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، کوئی راز راز رہ ہی نہیں سکتا. تو سب سے زیادہ جس پر انسان کے راز عیاں ہوتے ہیں، وہ اس کا اپنا ہی شوہر یا بیوی ہو سکتے ہیں، یعنی اپنا ہی جوڑا ہو سکتا ہے. ایسے میں چونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے خاص طور پر عورتوں کو رازوں کی حفاظت کی بات کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ مرد جو چاہے کرے، مرد کے لیے بھی منع ہے، لیکن عورت کو خاص طور پر تاکیدی حکم دیا گیا کہ وہ رازوں کی حفاظت کرے، خواہ وہ مال سے متعلق ہوں،

0: خواہ وہ جان سے متعلق ہوں، خواہ شوہر کی جسمانی کسی عیب کمزوری سے متعلق ہوں، ان کو محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور لوگوں کے سامنے شوہر کو رسوا کرنا اور الزام تراشی کرنا بسا اوقات یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس سے عورت اپنی ہی قدر کھوتی ہے، اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134547710، 03005187599۔
2: It's 9:30 AM This time check is brought to you.
3: Subah ki chai ya traffic ka jam, har pal fun GFM badalti life ki tragedy.
4: Yeah.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام، یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Hemi Diamond Glow.

0: ناظرین کانپور ویچو پیسن کی جدید لتی تا گوٹھانو مبینہ طور سے اغوا فیض الاڑے وٹا ہتھیار بند زمین تے ڈور چاہیندڑ نوجوان عبدل شکور اوٹھانو کے اغوا کرے ویا وارسن چوڑائے تھا ہتھیار بند پنج میہوں ٹریکٹر وکائے ویا ہیں پولیس موجب نوجوان پیسن کی جدید لتی تا اغوا تھو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: yeah!

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 11:45 a.m. this time.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے۔ عسکری بینک
4: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے۔ یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیا ویو۔
5: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
6: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
7: yeah!

امریکہ ایران میں دڑپتے اسلام آباد میں گالیوں چھڑنے کا امکان. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں چھپے ہوا ہے تو امریکہ ایران سازی کرنا دھرن سے گدی شروعاتی معاہدے سے کم کر رہا ہے جن تحت ایک مہینے تائیں گاڑیوں لائف فریم ورک طے کیا وی جن جو مقصد جنگ جو خاتمہ ہے.

خیرپور جو گوٹ بھاڑوں میں زمینی تکرار تک چھلچڑے میں زخمی نوجوان فوت صدام حسین پلپوٹو گیمس اسپتال میں زخم یا سورن سے دم دھنی حوالے کیا.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھن دیا ہے تے صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو.
3: چھا اواں جو چہرہ بے جان اے ڈل لگے تھو, ہانے وقت آہے چمکن جو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سا قدرتی جزن سا تیار کیل جے کا دے قدرتی نکھار, صاف نرم اے روشن چہرو پہرے ہی استعمال میں فرق محسوس کریو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم تہاں بھی چمکایو پہنجو چہرو جیئے ہو جے ہیرو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم چہرے جی اصل چمک جو راز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سبھی سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ اور کلو دو کے سمندر چاہتوں کی بارش آواز۔

بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں لاڑکانہ سے. آپ ہمارے شو کی تعریف کریں. بہت شکریہ جی. نذیر خوش ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ہینسی وفا میر منور بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم جی. ہدایت اللہ اقبال لاشاری ہمارے ساتھ پروگرام میں کنیکٹڈ ہیں, ویلکم جی. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہی جناب یہاں پر بہادری کہتے ہیں سلام ادی شو تمہارا نائی صاحب پلیز پلے ہو میرا چنا. اوکے جی, میں فل کوشش کروں گی آپ کو ہمیرا چنا سنوائیں گے. کشور بھائی آ چکے ہیں, میں تو

0: بعد گھر سخت پریشان. سندھ میں پانی کی کھوٹ خلاف آباد گرن جو احتجاج، فیض گنج ٹنڈوادم میں آباد گرن جبگنج ایفیوں وا علی نواز وا میں پانی کی کھوٹ خلاف آباد گرن جو مظاہرو. آباد گرن موجب پانی نہ ملن سبب زمینوں سکی ویم پانی فراہم کیا وجے. ٹنڈوادم کے جام بیراج من کندڑ نیترا مائن جو آباد گرن جو پانی کی کھوٹ خلاف احتجاج. آباد گرن جو پانی کھوٹ سبب فصل سکی ویا. میرپور بٹور میں بھی آباد گرن جو پانی کھوٹ پانی فراہم کرنے جو مطالبہ. کراچی کے سپر ہائی وے والے علاقے میں پنجاب بس اڈے سے فائرنگ. دھیے کے جنازے میں شرکت لائے گھوڑکی وندڑ پیے قتل سے بھاؤ زخمی. پولیس موجب منصور دھی کی فوتگی والی اطلاع سے ننڈے بھاؤ سے گھر گھوڑکی ونج رہا ہو تو واقع پیش آیا. شروعات جو لگی رہا ہے تو لگن میں گاٹ ٹوڑ واد کے عوام رد کر چھو. شہر جو چوڑا ہے تو پہرے ہی مہنگائی کے موہ لوں پیا. حکومت پیٹرول مہنگو کرے ظلم کیا ہے. حکومت پیٹرول اگن نکل واد کے فوری طور سے واپس وٹے. ٹنگرو جو گوٹ خدا بخشی سبانی میں نوجوان کہاڑن جا وار کرے قتل. وارسن جو لاش رکھی دھرنو جوابدار گرفتار کرنے جو مطالبہ. جوابدار 21 سال کے بھٹو سولنگی کے کواڑین جا وار کرے قتل کیا. واسن موجب جوابدار منور حسبانی نوجوان کے قتل کیا کھینس گرفتار کیا ونے. پنوا اکل ویجو پسند پاڑے لائے گھر نکتل ناری جو واسن جو نوجوان جو گھر تے مبینہ حملو. مبینہ طور سے چار عورتوں اگوا نوجوان صدیق مرد. واسن موجب ہتھیار بند مسما دات الجوائی قائمہ صاحبہ مہر کے اغوا کرے ویا. پولیس کچھ بنا کر رہی. پولیس کے بعد عورتوں اغوا ناہن تھوں اغوا وارا اطلاع کوڑا. کوٹ غلام محمد ویجو زمین میں چین وارن کی ماؤ جو تشدد تھل لاش ہتھ. شانتی پاکواری جنگ میں کامیابی کے سال مکمل تھے. سندھ مختلف شہروں میں ریلیوں پاک فوج کے بھیٹا پیش. ٹنڈو محمد خان میں بھارت خلاف جنگ میں شاندار. پاک فوج کے بھیٹا بھارت خلاف جنگ میں شاندار کامیابی کے سال مکمل تھے. پولیس پارا ریلی کڈی وی. پولیس ہیڈ کوارٹر میں قومی جھنڈے کے سلامی پیش کرنے بعد پریس کلب تھی ریلی کڈی وی. پنو آخر میں بھی پاک فوج کی حمایت میں ٹاؤن کمیٹی کا پریس کلب تھی ریلی کڈی وی. پاک فوج کے بھیٹا پیش کی وی ہے. اگواچل باڑی اجالا پروین سولنگی کے پولیس بازیاب گھنٹہ گھر چوک وٹ لگایا احتجاج کیمپ 10 ڈی میں جاری. اغوان موجب 26 ڈی گزرنے باوجود پولیس نگری کے بعد بازیاب نہ کرا سکی. نکڈی شہر جو گشت کرنے بعد وین ٹرمینل تے دھرنو ہوں. اغوان موجب پولیس کی نااہلی سبب شہر نکڈی شہر جو گشت کرنے بعد وین ٹرمینل. اغوان موجب پولیس کی نااہلی سبب شہر بھر پاسے میں چوری فرج وارداتوں ودی ویو ہیں. نالا اختیاری نوٹس وٹن بدمنی کے ضابطوں آنے امن بحال کرائیں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر نیوز.
2: پاکستان نے بھارت کے

جناب سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو, میرپور خاص مٹیاری, سکرن محراب اور ماتلی, اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. اوکے جناب, سو وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اوکے جی, تو بالکل یہ پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے ہیں, آپ لوگ استعمال کریں گے, آپ لوگوں کی خوبصورتی بڑھے گی, اور آپ لوگ کہیں گے بھائی جان ہم پہلے کیوں نہیں لگا رہے تھے. تو بالکل جی, ابھی خیر دیر تو نہیں ہوئی ہے نا, ابھی آپ لگا

0: पंज चेहरे के सोरो बनायो जी बाजी।
1: वाह वाह वाह वाह सफाई है जबरदस्त। वाह जो प्रोडक्ट तुम सिलेक्ट कयो जे प्रोग्राम में गानो गाने लाए। जी जी जल्दी खणी वठो
0: दादा भयो ने मतला भयो तला भयो फारूक पिरानी ए तू होट पे हम मारा खा गाजन पर जगे जगे तू दोस्त बदन मा जाते मुझे आवाज नहीं दो।
1: چلو وعلیکم السلام ماشاء اللہ تیری اسپیڈ کچھ زیادہ فاسٹ ہوئی تو بالکل جی تمہاں بھی کال کری سکو تھا کالنگ نمبر ہے 0332-1322-8 کال ڈراپ تھی ہوئی اوکے جی سو کالنگ نمبر 0332-1322-8 تمہاں بھی پروگرام میں کال کری شاملی پروگرام تھی سکو تھا ادی جمال دین بھاجے کا گال کئی تو مجھے اکھن سے ہیٹھیاں ہلکا کافی زیادہ آئے تین جو پیروں مسئلہ تھے تو نڈ پوری کرنا کہو ٹھیک ہے ان کا پوئی تمہاں وائٹ ایش بیوٹی کریم جو استعمال کرو وائٹ ایج بیوٹی کریم کے استعمال سے جو ہے اسکن سے یہ اکھن کے ہیٹیاں ہلکا پہ جی ویا نا یہ بھی ختم تھی ویسا تاج اسکن جو رنگ آ نا وہ بالکل سجا میچ میچ تھی وی اگر تاج اسکن صحیح ہوں پر تاج اسکن سے اگر اکھن ہیٹا یہ ہلکا ہوں نا واقعی تھوڑا کم جو ہے خراب لگتا ہے تو تا مجھے بدھا پیا کہڑی پرابلم آجی فیس سے تاج اسکن سے پریشان کری ہے وڈی گال آ وڈی گال آ اج خبر پی

0: اوكي سو يي كالر دكتي كون امرسد موجوده. هلو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: كيف سجد موجوده؟ كيف سجد موجوده؟ دعا لاڑکانے کا کال کیا اساں جی سونی دعا ٹھیک ہے مطلب یہ کہاوت ہے پرانی تے لاڑکانے وارا مانو سونا ہوندا ہے اچھا مکھے بدھایا تو تما پروگرام بدھو پیا اچھا ٹاپک تے تما جو چھا چوانا ہے اوئلی آئس کن چلو اوئلی اسکن وارن کے جکو ڈنو مشرو تو تاں بودی چھڈیو ہوندو اوکے بیو چھا چوندی تو ہاں بالکل ویسے ماں کوشش یاتی تو ماں اسکن جو ڈاکٹر تھی ونیا جتری مکے نالج ملی ویا ہاں اچھا مکے بدھائی بیو چھا چوندی تو
1: اچھا کچھ تو
0: ہاں آواز تھوڑو دعا تماں جو کٹجے تو ہاں تھوڑا نیٹورک جو ایشو ہے شاید تماں جو آواز کٹجی پیو اوکے سو دعا اوکے تھینک یو سو مچ دعا تاں سن پروگرام میں شامل تھندا الائی سٹھو لگدا بھلے تو روز کال کندی کرے تو تے میاں نہیں اوکے سو ہماری پیاری دعا ہمارے ساتھ موجود اور ہاں لاڑکانے والا مانو سونا ہوندا ہے پر سب سونا ہوندا ہے لاڑکانے والا تھوڑا زیادہ سونا ہوندا ہے چو تو بابا لاڑکانے والا پہریاں کا استعمال کن پیا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن جا پروڈکٹ سمجھو تھا نا ہاں تمام بھی استعمال کر تمام بھی سونا تھی ونو کالنگ نمبر ہے 0333212 and 88 سو نیکسٹ کالر ہلو السلام علیکم کیسا سگڈا نام دوبارہ بتائیے گا ذرا اوکے جی آواز ذرا آپ کی تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں آپ
2: بالکل سن رہا ہوں پروگرام
0: اچھا ٹاپک کے اوپر آپ کیا کہنے والے ہیں
2: ہمارے آئلی اسکن ہے
0: آئلی اسکن مطلب بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کی اسکن آئلی ہے چلیں آپ پروگرام سنیں آپ کو میں ضرور بتاؤں گی کہ آئلی اسکن والے لوگ کیا کریں چلیں جی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا نام میں نہیں سن پائی کیونکہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا مسئلہ تھا لیکن آپ نے ہمیں لاڑکانہ سے کال کری بہت شکریہ اور آپ کی اسکن بھی آئلی ہے بتاتے ہیں آئلی اسکن والے لوگ کیا کریں لیکن ذرا کچھ کالس لے لیتے ہیں کالنگ نمبر 0333212 and 88 سو نیکسٹ کالر ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: کیسا سگڈ موجود
3: نالو
0: ورائے بدھائے جو پنجو سونی نالو پنجو ورائے بدھائے جو
3: سبو
0: سبا اچھا کیا آیو سبا ٹھیک آیو الحمد للہ ٹھیک سبا سنے پروگرام بدھن آیو اجو بھی بدھو پیا اچھا ٹاپک خبر ہے ٹاپک چھا پچھو پروگرام میں اچھا ہوں مطلب ڈیلی بدھن آیا تھا اجو شو مکھے بدھایو پروگرام جکو کیا پہ نالو تما کیسے تو چلو ہاں تم ایک کم کجو تا پانے قریبی جنرل اسٹور تے ونی وائٹ ایز جا پروڈکٹ جے نا معلوم کجو تو ملن تھا یا نتھا ملن اچھا وائٹ ایز جی لولی کریم تا سبا تا ضرور وٹجو مجھے چوند دے اوکے بیو سبا تما چھا چوندا ہلو سبا چھا چوندا بیو پروگرام میں تما جی پیڑو مرتبہ کال لگی ہلا چاہ چھو آواز کر چیو جی جی چلو ماں فائز علی جو گانا تاں کے ضرور بدائی نا بہت شکریہ سبا تمام کال کئی پروگرام میں پہلو مرتبہ سبا جی کال لگی پروگرام میں لگے پہ چھوکری تھوڑی کنفیوز تھی وئی کہڑا کالنگ نمبر 0333212 and 88 تمام بھی کال وٹھوں تھا دسوں تھا تے کیا رس سگڈ موجود ہے ہلو السلام علیکم علیزا کال کیا علیزا میر پر خاص کہاں سا کے کال کر دیا ہے اچھا علیزا پروگرام بدو پیا الحمد للہ مزے میں اج بھلا اردو نہ گالا یہی یہ بھی صحیح ہے مکھے

کنٹرول میں لانے کے لیے آئل کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر پمپل. اور ڈاکٹر پمپل ٹیوب جو ہے یہ ایکنی کا ٹیوب ہے, اور اگر ظاہر سی بات ہے آئلی اسکن ہے تو اس کے اوپر ایکنی تو لازمی نہ ہوں گے. دوستوں آپ یہ ڈاکٹر پمپل والا ٹیوب آپ استعمال کیجیے جو کہ فل آیورویدک فارمولا ہے. یہ آپ کے چہرے پر ایکنی مارکس ہوں یا پھر آپ کے چہرے پر کسی بھی طرح کے دانے آ چکے ہیں یا پھر آپ کے چہرے پر بلیک پورٹس ہیں.

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لارکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ.
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
3: او پتا جا پتا بسے نور مجھو
2: اگر رہو
4: دس ٹائم تو نیو وائی
5: کیا ہے تو صحت لن تائیں ہلندی آئے ہی فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفا پیش کئے ویو.
6: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
7: پاک چین لاگاپن کے 75 سال مکمل تھن جس نال تقریبا میں شرکت کندو. وزیر اعظم جی دورے دوران پاکستان اور چین وچ میں مختلف معاہدن تے سہیوں کئی ویندیوں. سی پیک اور واپاری لاگاپن کے ودی کتی رین تے گالوں پئی ویندیوں.

ایران اجا بھی کیترے میں امریکی ناکابندی برداشت کرے سکے تو امریکی کچھ ادارے سی آئی اے ٹرمپ انتظامیہ کے آگاہ کر چڈی عالمی نظریات ادارے موجب سی آئی اے پنج نئے رپورٹ میں جانایا ہے تہران ودی چین مہینوں تین امریکی ناکابندی برداشت کری سکے تو جن سبب ہی ایران امریکہ جو دباؤ گھنے حد تک قبول نہ کر رہا ہے تہران کے گالن میں سستی جو سبب ہی یہی ہے بھارت خلاف جنگ میں کامیابی پاکستان کے دنیا میں نئی سجاڑپ ڈنی ہے امریکہ ایران جنگ میں کردار ادا کرنے جو وڈو سبب بھارت خلاف جنگ میں کامیابی ہے لاہور میں تقریب کے خطاب کردے وفاقی وزیر حسن اقبال چاہے دشمن کے حق والی جنگ میں شکست ڈنی ہانے ترقی والی جنگ میں کامیابی ماننی ہے ترقی والی جنگ نہ کھٹی تو حق والی جنگ میں ملل کامیابی بھی گھنی دیر برقرار رکھی نہ سکتا استحکام لائے مضبوط معیشت ضروری ہے

0: عدالت نے ریلی پاک فوج کے بھیٹا پیش ٹنو محمد خان میں پولیس کے جوانن پارا جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے تے ریلی کڈی وئی بنواکل میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی خیرپور میں میڈیکل کالج کا سول اسپتال تے ریلی کڈی وئی لاڑکانوں میں تعلیم کامیابی کی خوشی میں ریلی کڈی وئی پیر جو گوٹ میں مختلف اسکولوں کے استادن شاگرد ہوں جیل میں بھی تقریبوں سینٹرل جیل میں سکر میں حق والی جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے تقریب تھی جیل عملے قیدن کی شرکت خیرپور کے ڈسٹرکٹ جیل میں بھی بھارت کی شکست دینے پاک فوج کے بھیٹا پیش کرنے تقریب تھی حیدرآباد سینٹرل جیل میں بھی حق والی جنگ میں کامیابی کی تقریب تھی انتظامیہ قیدن کی شرکت ملیر جیل میں بھی حق والی جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے کی تقریب تھی پاک فوج کے بھیٹا پیش کی گئی سندھ میں پانی کی شدید کھوڑ دوران پنجاب تکراری لنک کینال کھولے چھیا پنجاب تکراری سی جی لنک کینال ذریعے 5000 کیوسک ٹی پی لنک کینال ذریعے 7467 کیوسک پانی کھانے لگو ایسا میں سندھ کے نمائندے معاملے تے خاموشی اختیار کرے ورتی ذریعے موجب تکراری کینال کھولن لائے پنجاب حکومت ایسا کا اجازت بنائے ورتی پنجاب پارا بنا اطلاع جو تکراری کینال میں پانی کھانے بعد سندھ میں پانی بحران سنگین تھی ویو آبادگار سخت پریشان
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک کلبیب رشتہ بھروسے کا
5: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہمیں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سنی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 538 شہروں میں بینک کلبیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک کلبیت رشتہ بھروسے کا

فخر جنگ میں کامیابی کے سال مکمل تھن تے سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیوں کراچی میں ڈاکٹرز این آئی سی ایچ خان جناح اسپتال تے ریلی پاک فوج کے بھیٹا پیش چڑھ محمد خان میں پولیس کے جوانوں پارا جنگ میں کامیابی کے سال مکمل تھن تے ریلی کٹی وئی بنواکل میں بھی پاک فوج کی حمایت میں ریلی خیرپور میں میڈیکل کالج خان سول اسپتال تے ریلی کٹی وئی لاڑکانوں میں تعلیم کھاتے پارا جنگ میں کامیابی کی خوشی میں ریلی کڑی وئی پیر جو گوٹ میں مختلف اسکولوں کے استادن شاگردن شاگردان پارن ریلی کڑی وئی بھارت کے عبرتناک شکست دین سے پاک فوج کے بھیٹا پیش کی وئی

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈگر کھاں بھی جاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے لکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب چمکتی نرم اور بے داغ جلد ایک کریم کی دوری پر، ہیمی نیچرلز کے پنک ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم۔ اس میں شامل ہے SPF 30 جو سورج کے نقصان دہ شعاؤں سے تحفظ دے، کوچک ایسڈ جو جلد سے داغ دھبے ختم کرے، اور وائٹامن سی، گلوٹاتھائیون اور آربوٹین جیسے وائٹنگ ایجنٹس جو آپ کو دے ایک خوبصورت چمکدار اور نیچرل گلو۔ ہیمی نیچرلز پنک گلو بیوٹی کریم، ہر دن ہو ایک نیا گلو، ایک نیا کانفیڈینس۔ Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

جی ہاں دوستو، یہ تمام کے میوزک سنانے بدائیں گے پروگرام میں شامل چھنے طریقے کار اواں کے آل ڈیلی خبر ہیں تو پروگرام کی شروعات میں تمام پیارے پیارے گانوں اواں سبن جلائے پلے کرے چھڈیو ہے گانوں بدو انجوائے کر موساں گڈ رہو ہیمے بیوٹی شو میں پورے 8 بجے تائیں

0: اتلو اشرف علي مين ملتي مجھے طرف سلام.
1: چلو وعلیکم السلام ادا اج فرمائشی فارمیٹ کون ہے ان لائے فرمائش کرنے کا پاسو گئے ٹھیک ہے سو تمام جی مہربانی پروگرام میں شامل تھے کرو بیو وائس نوٹ.
2: السلام علیکم بابر با چاہالا خوش آیو ٹھری میرا کھیرپور میرس کا سنگر شاعر سجاد علی چنو تماں سا مخاطب ہے تماں جو پروگرام لاجواب ہے میں نیچرل بیوٹی کریم اسا پان استعمال کیوں پیا دوستن کے بدھائیں پیا اسا نے کچھ دوستن تماں جو پروگرام بدھندا نارے کا غلام علی چنو صاحب.
1: چلو ادا تاج مہربانی پروگرام میں شامل تھن چلے سو ایکڑو ہی وائس نوٹ اچو بدو چھا پیا چون
3: بابر با ما غلام رسول مری میرپور خاص کاٹڑی کا تو گالا یا ہمی بیٹی کریم زبردست کریم چہرے کے سونو پیارو خوبصورت بنائے تو مو پہنے بڑے بھی ورتوں پر 15 دی مکے نہ ملیو پر پوی بھی چہرے میں ساگی رونق ہوئی 15 دی میں بھی چہرے میں ساگی رونق ہوئی ان کا پو سومر کے ڈی ڈبیوں ٹے ڈبیوں بھی ورتوں وہ مو پیوں زبردست کریم مو کے چہرے کے سونو بنائے تو ہتھن کے بھی سونو بنائے تو جی مو ہتھن کے لگائی تو ہت بھی تمام سونا وجا دوست مجھے پیارو دوست بے وفا امتیاز علی بنگلانی رانو بروئی ان کا پو مجھے پیارو دوست بلاول سولنگی بلاول اوانجو پروگرام بدھے پیو بیا جے کے پیارا دوست مجا باہر پروگرام بدھن پیا سبھی کے مجھے طرفا کھوڑ سر سلام دعاؤں قبول پون خاص کر پرویز بنگلانی زائد بنگلانی کے مجا سلام دعاؤں.
1: وعلیکم السلام بھا تانچ مہربانی پروگرام میں شامل تھیا ادا سو ایکڑو ہی وائس پچھا پیا چون.
4: السلام علیکم بابر با گوٹھ ولی مندرند کا شراز علی بنگلانی گلا رہے ہیں ہمے نیچرل ڈیم انگلو بہترین اسا لگا رہے ہوں تواں دے سیلفی موکلیا دانگ دبا میڑا ختم کرے تھی بہترین انجو رزلٹ اسنا کچھ دوستن کاٹڑی کا غلام رسول مری بلے جوان ابشان یو سی وکا سنگی ڈسٹرکٹ لارکانے کا اشرف علی مرالی تنویر علی مرالی امتیاز علی بنگلانی کے سلام ہوجن بلاو محمد بلاول بنگلانی کے سلام ہوجن. السلام علیکم یا علی مدد.
1: وعلیکم السلام والا علی مدد. تو دوستو بالکل ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم وارن جو پیغام بھی جکا ہے ما وقت ان فوقت نماز میں پہنچائیں دوس انہیں جو اکڑو ایو بھی فائدو آئے تو سیاری جی مندہ میں اکثر جکوان اسکن ڈرائی تھی ویندیا آئینے ڈرائی اسکن جی کرے تمام گھنا پریشان تھی دائیو آئینے تمام گھنیوں کریمز لگائیں دائیو پر تمام کے اگر نیچرل گلو ملی ونے نیچرل ڈرائینس یا ختم تھی ونے تو کیڈو نے امیزنگ تھی بالکل یہ ممکن ہے ہیمے نیچرلز وارن دعویٰ کیا تو ان کی پروڈکٹ ذریعے ہم استعمال کیا تھا پینی روٹین لائف میں شامل کر چڈی تھا تو تمہیں ان موسم کے بدلن جدڑ جے کے اثرات پون تھا اسکن تے انہن کا تمہیں محفوظ رہی سکو تھا ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ہماری شہر کی شاہی بازار میں تمہیں آسانی سے ملی سکے تھی ایکڑو ہی وائس نوٹ پوئے 8881 وارا میسجز.
5: السلام علیکم محمد تلا سین روری مکلائیں تو بابا بھائی چھالو خوش ہے بخیر جی تاواں جو پروگرام دادو بہترین دو دعا اسا میں بیٹی کریم اسا آندا ہوں تقریبا ہفتوں کھن تھی تمام بہترین رزلٹ آ واقعی میں بیٹی کریم ڈاڑی بھلی ہے بیوٹی بھی کہندی ہے انسانن کے اسا جا ساتھی بدھائیں پارے ملائی شکریہ.
1: شکریہ ادا تاجی مہربانی نا پیغام میں شامل تھیا سو سلام ادا میں پیاری آر جے سدرا کی دوست ارم ہوں اور آپ کے گھر میں منگنی ہے انہیں بھی تاجے گھر میں شادی میں تاجے لائے انہیں بھی سہرو ہلایا والا ہے تا بدھو ہلائے کون سو آئی ول ٹرائی فار پلئنگ دا سیرا آف ممتاز مولائی جو تا فرمائش کی ہے تاجی مہربانی سو اے ایچ ممنون سر سب کو سلام وعلیکم السلام ممنون بھائی گوٹ شادی خان جسکانی لگ میرپور خاص کا گلاب علی جسکانی محمد ہاشم جسکانی اینڈ شمن علی لاشاری بابر بھا ہمیں بیوٹی کریم میرپور خاص میں کتنے ملندی ایس ایم ایس شامل کرو تھینک یو ادا میرپور خاص میں شاہی بازار ہلیا ونو اتے تمہاں کہیں بھی مشہور دکاندار کا نالو وٹی خرید کرو انہیں کے چو تو اسانگے ہمیں بیوٹی کریم کھپے ٹھیک ہے ہمیں چاکاؤنٹ تے ہیمے ہیمے آئے اوکے سو جی ان کے علاوہ اسا سا گڈا ہے شو نائی سے آئی ایم طیبہ آپ کا شو بہت شوق سے سنتی ہوں سانگ سنا دیں روف مکسی کا کوئی بھی اوکے تھینکس بابر بھائی طیبہ آپ کا بہت شکریہ اور جب فرمائشی فارمیٹ ہو پھر آپ فرمائش کیا کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا ادروائز فرمائش کرنے کا پاسو کندا ٹھیک ہے تو دوستو بالکل پروگرام میں سیگمنٹ آئے سانگ سنیاں میں میوزک پلے گیا وہاں پہ ایک بیرو بیئر تو سنیاں بدھاؤ تو یا کیڑے گانے جی میوزک آ سب بدھو غور سا سنیاں تو بابا ہی کیڑے گانے جی

کریم ہاں چلو ٹھیک آدھا کہاں جی مہربانی بلوچ صاحب شامل تھے بابر بھائی آپ کا شو بہترین ہے محمد جمن خاص کے لیے فرام میر خان لگاری سکرنڈ خان بھلی کار سکرنڈ وارو اچھا ہی گانے والا میسج ہے اوکے ہی اے ایچ ممنون سر کل والی میچ میں سلمان علی آگا کی بیٹنگ کا کیا ہوا تھا بھائی آئی ڈونٹ نو آئی ناٹ انٹرسٹنگ این کرکٹ میچ آپ کا بہت شکریہ سو اس کے علاوہ سر بابر پروگرام زبردست تمام بہترین کمپیئرنگ فرام حالانی قربان علی ڈے پر محمد آچر ڈے پر احمد خان ڈے پر ساون خان ہالے پوٹرو ڈیڈیکیشن این این جی عبد الجبار سنا اوکے ادا سو اچھا یہ طیب آواروں میسج ہے اوکے یار وڈی گال نہ انیا تھیں کہ میوزک نہ سنیاتی یا تے کیڑے گانے جی میوزک اما پلے کیا اما پہ غور سا بدھو ائی کو لائیو کال اچھے ذریعے اچھی کرے مکھے بدھایا تھی کیڑے گانے جی میوزک ٹھیک ہے بدھو غور سا

0: جسی بھی وٹ شاندار تقریب وڈے وزیر بعد علی شاہ خطاب کندے چیو ہے تو پاکستان حق کی جنگ میں دشمن کے پرتناک شکست دینی بھارت سدائی پاکستان تے کوڑا الزام لگائندو رہو ہے پاکستان امن پسند ملک ہے خطے میں امن توڑے استحکام چاہے تو صدر آصف علی زرداری شہید بینظیر بھٹو چین کا میزائل ٹیکنالوجی ورتی پاکستان یا میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرے کچھ کلاکن میں بھارت کے شکست دینی بھارت کے پینجن جہازن تے وڈو ناز ہو پاکستان ہوئے جہاز کے رائے تباہ کرے چڑیا اج پاکستان خطے جو اہم ملک بن جی چکا ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈگر کھاں بھی ڈاڈھا میر نہیں کا چیز نہ آہے نکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز